0: Bali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.
4: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan

0: minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu baru? Bagai

Penganu untuk membawa isu ini ke gelanggang politik dan perkauman. Naratif sebegitu sebenarnya terpesong daripada persoalan paling asas, iaitu adakah amanah pendeposit telah diurus dengan integriti dan segala kelemahan yang didedahkan akan diperbetulkan. Pada Selasa, sidang khas Dewan Rakyat yang membahaskan laporan RCI telah mencuri perhatian seluruh negara. Selama lebih 10 jam, perdebatan hangat itu disertai 39 ahli parlimen yang bangun menyuarakan pandangan, persoalan dan tuntutan berhubung sebuah institusi yang mengurus amanah jutaan pendeposit. Namun apa jua ruang dan platform bagi membahaskan laporan RCI tidak sepatutnya menjadi medan untuk menuding jari kepada mana-mana pihak atau menentukan siapa menang dan siapa kalah. Apatah lagi disempitkan menjadi isu yang memecah belahkan masyarakat mengikut bangsa atau kelompok. Hakikatnya yang sedang diuji bukan bangsa tetapi sistem. Bukan agama tetapi takdir urus, dan bukan siapa yang memegang kuasa tetapi sejauh mana amanah itu dipelihara. Jadi tidak wajar isu ini dibiarkan berubah menjadi pertarungan bangsa. Jangan pula ia dijadikan senjata politik. Sebaliknya, ia sepatutnya dijadikan satu titik reformasi total kerana wang pendeposit tidak mempunyai cap logo parti politik, bukan melambangkan mana-mana bangsa dan tiada kepentingan peribadi. Ia hanya ada satu tuntutan, iaitu amanah mesti dijaga. Laporan RCI seharusnya menjadi cermin untuk melihat apa yang pernah berlaku dengan jujur dan terbuka. Andai terdapat kelemahan dalam pengurusan, perlu berani mengakuinya. Kalau keputusan pelaburan terdahulu menimbulkan persoalan, ia perlu diteliti. Jika terdapat unsur salah laku, tindakan sewajarnya mesti diambil. Ia tidak boleh dibiarkan berakhir sebagai rekod bersejarah atau dokumen yang disimpan di rak atau perdebatan politik yang berlarutan. Nilai sebenar RCI terletak pada tindakan yang harus diterjemahkan selepas laporan itu. Setiap syur perlu mempunyai pelan pelaksanaan yang jelas serta pihak yang bertanggungjawab dan mekanisme untuk memastikan ia benar-benar dilaksanakan. Pendeposit juga berhak mengetahui apa yang telah berubah. Adakah sistem pelaburan kini lebih ketat? Adakah kawalan dalaman telah diperkukuh? Adakah konflik kepentingan benar-benar ditangani? Adakah lembaga dan pengurusan mempunyai mekanisme semak dan imbang yang mencukupi? Lebih penting lagi, adakah keadilan akan ditegakkan terhadap mereka yang terbukti bersalah tanpa mengenal pangkat, kedudukan mahupun pengaruh? Inilah persoalan utama yang akan menentukan sama ada RCI benar-benar membawa perubahan atau sekadar menjadi satu lagi episod dalam sejarah pentadbiran negara. Kita juga perlu berhati-hati daripada menjadikan RCI sebagai alat untuk menghukum keseluruhan institusi. Kesilapan dilakukan individu tidak semestinya bermakna institusi itu gagal. Tetapi apabila kesilapan itu tidak diperbetulkan juga tidak dijadikan pengajaran, ia boleh menghakis kepercayaan dan merosakkan institusi. Kepercayaan tidak boleh dibina dengan slogan, tetapi melalui angka yang telus, audit yang berkesan, keputusan pelaburan yang profesional, tadbir urus yang kukuh dan keberanian mengambil tindakan apabila berlaku pelanggaran. Pendeposit tidak seharusnya dipaksa memilih antara percaya atau tidak percaya kepada tabung haji. Mereka perlu diberikan sebab yang kukuh untuk percaya. Dengan prestasi kewangan yang menunjukkan pemulihan sejak 2024, pendapatan pelaburan tabung haji mencecah RM4.64 bilion pada 2025. Pencapaian itu membolehkan tabung haji mengisytiharkan agihan keuntungan 3.5%. Kadar dividen tertinggi sejak 2018 melibatkan bayaran RM3.22 bilion kepada lebih 9.7 juta pendeposit. Tabung haji juga telah berjaya menyelesaikan 75% daripada 25 syur penambahbaikan RCI bagi meningkatkan tadbir urus dan kesejahteraan institusi itu. Dalam masa sama, langkah segera diambil kerajaan dengan menubuhkan pasukan petugas khas bagi melaksanakan syur RCI
RCI, memperkasa Akta Tabung Haji Akta 535 serta mengarahkan siasatan menyeluruh serta-merta dilakukan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Namun, dengan menyatakan tabung haji kini berada dalam keadaan lebih baik, tidak mencukupi dan semudah itu mengembalikan kepercayaan pendeposit. Mereka mahu kebenaran, accountability dan jaminan bahawa perkara yang sama tidak akan berulang. Dan kepercayaan itu hanya boleh lahir semula daripada tindakan yang nyata selepas RCI. Jika RCI berjaya menghasilkan pembaharuan sebenar, maka kontroversi hari ini boleh menjadi hikmah untuk masa depan. Tabung haji boleh menutup buku lama dan keluar daripada episod ini dengan sistem yang lebih kuat, pengurusan yang lebih profesional dan keyakinan pendeposit yang lebih kukuh. RCI tidak seharusnya menjadi penamat kisah tabung haji. Sebaliknya, membuka lembaran kepada permulaan yang lebih segar, iaitu integriti mesti menjadi budaya, bukan sekadar prosedur. Dan pembudayaan integriti yang lebih baik memerlukan perubahan minda 360 darjah daripada sekadar takut kepada hukuman kepada sedar tentang amanah. Apa yang berlaku kepada tabung haji mesti membuka mata dan menjadi iktibar kepada mana-mana kerajaan, institusi dan agensi pengurusan dana bahawa setiap sen yang diamanahkan rakyat mesti diurus dengan integriti. Setiap keputusan mesti boleh dipertanggungjawabkan dan setiap kesalahan mesti ada akibatnya. Itulah ukuran sebenar kejayaan RCI. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Polemik berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji menyaksikan ada kecenderungan

sekarang saya kongsikan untuk anda info terbaru bagi anda yang berada di zon 6 Sri Manda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya selepas Zuhur tengah hari ini 12.42 minit tengah hari, asal 4 petang, Maghrib 6.46 minit petang dan Isyak 7.57 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info terbaru bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Izzah sewa jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. Dan insyaAllah esok anda akan bertemankan rakan saya yang lain pula. Dan sehingga bertemu lagi, Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu ba pala nale mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion ba lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di strata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawal mandang ke kereta Bansa tu mega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngoraga antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngoraga RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta ke baru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

engkau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima engkau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

RTM Sarawak tu nak sebakar orang ke berbida. Taja pihak nyalai ngau panel lagu carta 10 lah. Kedi keluar ke Sarawak FM ngau mega carta lagu bidayu lah. Dikeluar ke

Nudut 35. Nih, bagi lagu Pak Nudut 34. Okey, lagu Nudut 34 ke sekali tu, lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. Baru 2 minggu dalam carta, lalu lagu tu minggu yang kemarin Pak Nudut 33. Namun kita ni bagi penanyi tu, ni bagi lagu tu. Siku penanyi kekala mai pulai mayu trofi udah hari berengkah hari SSJT kedua untuk kangga SSJT

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Hai, aku Duna, Dato' Ketak Benong. Dengarkan YFM, merindang kita. Tunggulah

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari hari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634. Like

Arab. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau ani kebangsaan tu Arab meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Malaysia tu meh rumah kita ai. Berserima ngau ani kebangsaan tu aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB, ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atas

program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyeng kaum konsert begulai ngau. Ura